وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.